0: You are listening Inspiradio.
1: Inspiradio.
0: Inspirasi tanpa batas.